0: 생일은 뭐야 가니 와루
1: 이야 고노
0: 스페셜한 부하진 라디
1: Papa Angga, Papa Angga.
0: Papa Angga, ayo Mama Rita semoga.
1: Dompolkan lah Papa Angga kan.
0: Papa Angga, mereka Papa Angga. Oke. Nah,
1: nah, nah, nah. Kurungu suaranya Pak Kisut langsung dongol baik kuno ya.